0: emissor provincial de Gaza.
1: 23 horas a TQN în care ua cațacaniu marungulam.